0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Amwe cha prava kani, wawini volueli gura rarusa woshishelo.